0: en vel ei vekkei hjerte hamre heien så
1: nok ikk jeg deg
0: juni komme vesta
1: held deg gei seg
0: strik mot deg som snart forsvinner.

når fremtiden dømmer den sittende regjeringen, det ingen som kan si at de ikke visste. De vet hva de gjør. De snakker om forsoning.

0: Føten går mot vår varmer Nei, vekk, ei Hjertet hamrer Heien
1: såk i kjent Nei
0: Juni kommer vest av
1: Held deg, ei, sei
0: Strid mot deg som snart forsvinner